Kini akong problema bahin ni sa kumbana nga ambot og naunsa ni siya, nga gusto mo ni siya maghikog. Pero ara inyo gumasapta nga akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Julia. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, mahal ka sa akin.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mga lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatang adlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mabatay!
3: Dagan!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka ng gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
3: Mito, Gaspar! Gagaw ka!
6: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas ug patas ang hustisya.
3: Michael, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong patya.
4: Imo lang gipatay si Michael. Kining tawo karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: sa pagkuha ni ng kagaw nga Major Gaspar.
1: Salamat, Sir Mark.
2: Gisali ko sa eskwadro ang pagtapos unya sa iyang kinapuhi, General.
0: Nagpatong-patong na ang iyang mga kaso nga iyang gidaganan. Abi ko bag-isok. Talawan man di ay.
3: Dili buhat sa usa ka maisog ang gipakita karon ni Major Gaspar, sir. Kay ang matuod nga maisog, sama sa kila. Ligon nga muatubang bisan sa panahon sa kalisdanan, ug muharong kini nga way gikadlokan.

0: asawa kay masundan og langaw ang iyong baba. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mauna istorya, niyadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bata. Nakoy hatag ni Ibo.
2: Isa man yung hatag na kumigo.
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
2: Tus, tus?
0: Og dito nagkasuon og nagamigo ang tangaw sa rimata og ang buutang bata. Og unya pagyod. Oy, kisa man itong nangablit sa akong likod.
1: Mumbo!
0: Ah! Ah! Ah!

0: mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga asoy ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa

0: Until kita magsulti mga bata, niya kita sumpay sa kung aso ninyo ning sibinaw na nga naguluan. Ang baboy nga irumboang!
1: Ipadangat ang mensahe gikan sa palasyo nga wanted dead or alive na ang maluibon nga engkantong si Duel.
2: Oh, mahal nga ray na lira.
1: Kinahalan takupan ang tanang lutsanan paingon og gikan sa kalibutan sa mga mortal og magpadakit og kasundaluhan ngadto sa kalibutan sa mga tao aron mosikop sa traidor buhi man o patay.
2: Matuman, mahal nga ray na.
1: Magsilbi usab kining pahimangno sa ubang mga engkantuhanon nga nagtinguhang musunod sa mga tunob sa traidor nga si Duel.
2: Dagan pa sa mga igsoon at mga engkanto ang susama ni Duel, mahal nga Reyna.
1: Maugani, ang musunod kaniya, aw, nara nila. Basta kay nasayod na sila sa posibleng mahitabo.

0: Barangay Tanod na lang ang maoy gitugutan nga muhimo og pagpatrolya nga gidili na ang pagkuyog og mga sibilyan.
1: Oh, mabaday, Kap Gito eh?
0: Oh, oh, Jack.
1: Sige, Kap, okay ra. Mo tabang na lang ko sa lain nga paagi.
0: Okay. Oh. Salamat. Salamat sab sa imo nga pagsabot, Jack.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Recanaz. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuonan OFW nga nanimpad sa laing nasod, alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon sa sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Jaya. Wanagay maayong buot kanako ang akong bana. Dahil na kayo siyag tinagdan kanako. Paminaw na ako, nawa na good ang iyan love kanako. Naguuls ako, kay dakong kausaban ang tinagdan sa kumpana. Kung sa una, sweet kayo siya kanako, karon dili na.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: Señor Supremo, sa akong tanaw, dili na ni mubada kanang imong anak na si Lung Chumari.
1: Gusto ka? Ugnara ka na sa kong huna-huna. Dakong sayop nga gisali ko lang siya sa iyang yaya nga si Ingracia. Niatong bata pa siya, hangtod nga nagdako na.
0: Sa ato pa, dako og natampo si Ingracia sa taras karon ni Lung Chumari.
1: Oh.
0: Señor Maynard Benavides, wa ka kaison ing grasya sa iyang bulsa?
1: Ayaw sulsuli ang imong supremo, sin vergüenza.

0: Uy! Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
0: Music therapy Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
1: Correct doc. And even ang tunog sa falls no kanindot jud paminawon.
0: Mosab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
1: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
0: Paita.
1: Ang atong dalongga na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
0: Mao na rason Sir GP nganong kinanglan jud ta mag DTX 500 og Mighty C.
1: Mm.
0: Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula og tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mosab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos og stapes nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang og mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
1: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
0: Correct Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
1: Gusto.
0: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
1: Hakana.
0: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagabungol.
1: Mao jud dok.
0: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music doc usaman sa makapabungol sa tawo.
0: Mm.
1: Dala na po dagway na doc ang mga singka sa mga misis nimo.
0: Hello?
1: Makabungol mo dayna?
0: Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero nice solution Sir GP kablo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Wala gyud. Sa to pa doc kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C. Kanang dili ka mabungol sa kasaba yag yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Kining tulumanon hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Plinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
1: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pag-utas sa kabuhi sa tawo. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
0: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit Sir GP, mamatay pud ang tawo tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
1: bitaw
0: daghag uban, luya na kayong lawas, sa gawas ra na nga makita nato Sir GP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Sama sa naandan ate. Tawag ko ikaw og Ate Arlene, gumikan kay kini ang naandan nga itawagan ha kanimo. Bisan pa man, nga dako ang akong kamagulangon sa atong pangidaron. Sa matag higayon nga maminaw ko sa imong programa, dunay mga panahon nga mahanduraw ko ang mga kasakit. Tuod ay tawga lamang ko sa pangalang Connie. 66 anyos ang pangidaron. Nagsugod ang tanan sa dihang naminiyo kami sa kumbana nga si Dante. Abi mo ate, sa akong kaminiyon nga dukaniya, puno sa kalipay o pagmahal. Mapinanggaon na akong bana ate. Gani bisan pobre lamang kami. Apan mura kog Raina nga nagpuyo sa among balay. Gamay kini apan inandaman o pagkaon. Og tanan ko panginahanglan, anaa. Usbon ko dili kami adunahan, tungod kay saop lamang kami. Apan bisan pa man ni ana, tungod sa kakugihan sa kumbana, wa kami maglisod ate. Di ko ikaulaw nga na kanimo. Halos kada tuig ko mga anak. Gani ko medyahan ko sa kumakailang abisan makalakang lang akong bana ka na ko, babuntis na ko. Kaloy sa Dios ate, miabot og 11 kabuok ang among anak. Gumikan kay ni atong mga panahuna, dili pa kayo uso ang family planning. Apan bisan pa man ni ana ate, malipayan kami uban sa among mga anak. Apan wa ko magdahom moabot ang pagsulay sa akong kinabuhi, nga halos di ko makaya. Kalit. Nga may panaw ng akong bana. Wa ko magdahom gikan sa hinano kapag katulog. Sa diyang pukawon ko naunta siya. E nabuntag na. Mandala may ako nakita og namatan. Nga wa na siya kinabuhi ate. Giurom lang ang akong bana. Ate ang hinanaling pagbiya sa akong kapikas. Ang naghatagan ako og dakong suliran. Ate.

0: Nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
1: United Home. Unilabyan.
2: Iron is nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: DYHP RMN Cebu, the official number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rush Boy Nationwide!
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
2: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
8: Paminaw na sa bagong programa ang kasika sa kabuntagon. Hatod kanato sa SED Marketing. Madungog ninyo kini alas 4 sa kadlaw, matag-adlaw Martes, Huwebes ug Sabado dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
9: Maayong buntag mga ikalag igsuon. Hinaoton ta nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ani ana karon ang kasika sa kabuntagon. Kasika sa kabuntagon. Kauban ninyo ang tingo nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu nga maghatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pagkuma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug karon ato nang sugdan ang kasika sa kabuntagon.
10: Maayong morning mga kapanyawan. Adlong Webes na pizza 23 na buwan sa Hulyo tuig 2026. Laing episode na usab sa atong programa ang kasika sa kabuntagon. Ako inyong kapanyawan, Radyo Man Marisa Abadies. Kining tanan, natod ka na ito sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, umang balatiya sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic, Sobongang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Mag-uba na usap ta mga kapanyawan, taliwaning pag-usap-usap sa panahon, nauso na usap ang ubo, hilana at sipon, sakit sa tutunlan, o guban pang sakit sa lawas. Ako manginaot mga kapanyawan nga anaamos kapiskay sa inyo ang panlawas karon ha. Basta ayaw lang gid kalimot pag-inom sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Kugon nga pulos epektibo ug safe sa atong lawas. Malayo pa ta sa sakit. Dili man gyud malikayan mga kapanyawan nga masakpan ta sa pislango, apan hinumdumi kanunay nga mas importante ang pagkatiman sa lawas aron dili ta mapalyar. Sa milabay na itong episode mga kapanyawan, ang isgot ta kabahin sa Gabon, partikular na ang dahon sa Gabon nga daghan man di ay kaayog benepisyo sa atong lawas mga kapanyawan. Karong adlaw ato kini ipadayon kay duna pay mga benepisyo sa lawas nga angay pa natong sayran kabahin ni ining dahon sa Gabon. Ang dahon sa Gabon o sambong mga kapanyawan dungay nang gigamit isip tambal o alternatibo nga remedyo sa nagkadayang balatian sa lawas. Inisamas paglain sa tiyan o pagdayariya, isip natural diuretic, mahimong makaayo ang dahon sa Gabon sa urinary tract o bladder infections. Maayo sa bang sambong sa panakit sa ulo o hilanat. Maayo sa oral condition sama sa panakit sa ngipon o gum infection. Mahimong treatment o sa bation sa mga tagbabay kadabuan ang menstrual pain o ubang kondisyon nga may kalabutan sa menstruation o kadabuan nga bisita sa mga babay. Makatabang usab ang dahon sa Gabon batok sa high blood pressure. Sigon sa mga pagtuon mga panyawan, ang dahon sa Gabon maayog kini pagpamino sa high blood pressure